0: da melekan azam
1: idan mai shari'a ta Allah cikin nafsi
0: ya mai koyi da melekan azam makka duniya ta yi kawai da ke da

0: ni da na karanta Mubarak Hamza Adam nake cewa a ci gaba da sauraro lafiya.
1: Lami, ina jin tsoro sosai game da lafiya ta da ta jariri na.
2: Me yasa kike jin tsoro?
1: Ina ta zubar da jini, kuma na kasa gane me yasa ciki na ke min ciwo sosai.
2: Subhanallahi. Hawa, zubar jini da matsanancin ciwon ciki alamomi ne masu hadari ga mai juna biyu. Mu tafi cibiyar kula da lafiya yanzu nan.
3: Ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai. Idan kun lura kuna zubar jini, ko ko matsanancin ciwon ciki, ciwon kai mai tsanani, kumburin hannu da kafafu, zazzabi, rashin gani sosai, ko ko jariri ya daina motsi, waɗannan duk alamomi ne masu matukar hadari sosai. Ku faɗi abin da kuke ji. Kada ku zauna a gida, ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa.
2: Mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu.
4: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
5: Wanda ciki ta al'umma, kalbishin mu yarwaiwa, kalbishin da shirkowa.
6: Albishiru kuma rubuta kallon tashar Rama Television farin cikin al'umma. Tashar kuma ne shaɗantarwa ta da gabatar da ayyukan ta gangan. Da muka bi tsarin Free TV zuwa tsarin Natcom Sat. Inda za ku iya kallon kayataccen shirye-shiryenmu akan Natcom Sat.
7: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
6: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
7: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
6: Tare da ku, a gare ku,
7: kuma domin ku.